Прийдемо за синевком гвоздь. Сині да їх небі біля добрий момент. Сині да їх небі біля сексі амбієнт. Там пак не море, не сним. Хвала за дружбу, ви мамам вечерю. І зютрі мам службу, разумам разом.